на покоїнку, склопила кану кішобран. Не реці нікому, шта се то ноця зні, можда є сутра сунчані дан. Уздахні ош, тко зна покоїнку, склопила кану кішобран. Не реці нікому, шта се то ноця зні, можда є сутра.